0: كذب شوتان دلعاني خوار وقتا من ديت حالي تيجار جتا قد كتم بيبرو بال دل دل پرتي بو كوزا ارداي دل پرتي بو كوزا ارداي دل پرتي بو كوزا ارداي.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.